0: preaching bebree dia meka na naka no dia meka ye nzo so enye dictionary asem bia
1: dem bebe
0: aho me see woni pebu ono wotawa huno dia wasa woye
1: isu se dia waka me huno
0: aha
1: ena untia me na dia otia me no na dia me bobo ono ena dia oni bobo ono o hwiti
0: papa mame yana mimiela no ntuma kama sema wie
1: bo ono no bia hwiti
0: ai makama se me se nye nipa bia na asetrem wose wudima no
1: Matthew 12:30
0: nye nipa bia
1: nipa ni wutia wo bo ono ono hwiti
0: me se nye wo bia na wo bo mpa yakura wasa wo ka na wo mpa abom odi o behavior kwentu odi o beka na ka no
1: every year ko kwa every year ko kwa every year ko kwa
0: ama mi si number no so
1: be twu abo so ba hu nyame pa jakra ba
0: wo de sawo na se ye ko heavy nti
1: na kristo no ko heavy
0: mo se ti na make a tron no ni wonim ba bia me ka sam firi ba
1: kristo so no ko heavy
0: na se na wo no wan tu betu
1: sinu be ka
0: yesu tu betu
1: Ndibe kase tia wongu kwa ofa nchede
0: Kwa pa mami si minamba na so na mewe di Amerika Di aka ni ya mibe biela na
1: tu Mibila wa brenyo na kwa hame misi mikachi u brenye brenye Fai ubibia ubibia wa chuna siye awa brabuma Na mama ni bibia titia pansa mu Amo sebe mu beja
0: Papa na Papa wose abusu ya kune wa mkurani ya wa mkurofubu Wa mwomu niteme mfruba Wa mwetu wa mwesu wasu wabia wa ofrubia Bacha na toka So what's that this idea na Ya wan krofo bi wa busiam
1: for them
0: ani asofo semu
1: asofo dim
0: ya wan krofo bi o ma se da tuom wesi wose
1: ko
0: mo de o mo ntemi nko beto obi kwa ya betwe na san na wan ntemi enru ba bia wose wo duru anana paul ebom pa yeti asima yi no alexandra no
1: wose wosi asempa no
0: wosi wo ya me bone bebre wo kire asampa no kwa no wotirem di aka no wotirem
1: ntim
0: wose me paul alexandra kwa bredo fo ya me bone bebre
1: ni pa bone ni
0: ti ni na no wotirem so wotirem ni nyina mu anka ba bone nka be kom
1: ko ka ni nyina
0: ofa din tia ne ka sadie ni numa etie etinya asetrem ya brabo nye wo bia na wo kwa nkotodwa ni mu a e wose wosere wodima kora ya den ni wose yesu kora no wa anya sa adwuma no ya ze sa adwuma na da form Papa mimi me sella number ni 0543
1: 0543
0: mimi biela no dia tum
2: Hello,
0: Papa Christ asumdwe nkan aso chesela na ye busy we gina we so na we gina we so yanko papa what is saying oluma se ne la no mu eye eye kaka
1: na le mu e te say
0: ya flo say
2: Muhammad kokobin
0: Muhammad o ka sa free kokobin
2: kokobin
0: okay now ana pama me ne wonhi awate
2: nake
0: amamie nsa gina wachi oluma de mi hunu ne mamie nsa gina wachi
1: muhammedi
0: na ade to ne nsam a ne yabo ato akone ya butu ne nsam ade to ne nsam a na ya butu no yabo ato akone enti baabi a wose abrantie wo forso na woduru bia obra forso nsu enti me nru baabi a wose woduru Hello.
2: Okay.
0: I send no kura sam so no difo me ka kire wo. Because said you see bra no anya na wo hunu no wo ho no. Mami nya wa na pa me kire me kire kwan na wa ba ho wate asam wo ho. Na me nya die bi ma wate bibi besi. Se wo le na bibi besi na wo suro die ma na bibi die besi. Why? Na so so wa de wo ho why? Mo yankọ aha nso so. Hello. Mami bi nsua ba hanom. Hello.
1: Oba.
3: Hello.
0: Christ asumdwe nka wo.
3: Nka so.
0: Me pa cho. Aha. Christ asumdwe nka wo.
3: Nka so.
0: Na wo te sai.
3: Atanye o.
0: Enya.
3: Yare.
0: Wo sai.
1: O yare nye.
3: Yare.
0: Wo yare.
3: Yare pa.
0: Na na preach me kasa so te. Me se nye wo bia na asetra me abrabom yedima no.
3: Gana
0: jo min timin
3: na.
0: E dona jo
3: min timin na
0: dai. Min timin na. Oga safre he. E
3: ta jo watapa.
0: Watapa.
3: Na cha.
0: Me wo man bi watapa ma ban. Wakade amakwachi ya na Japan. Machi ya no e watapa ma ban. E te se dona na jo a hun timin na.
3: Min timin na.
0: Ya kuma.
3: Wow.
0: Mende
3: bodo bakura bonsio. Akata mokura de na ni buwe.
0: Mebo. Okunu wai. One meba. One your friend Ajo Peter.
3: Ye Peter ni kunu, enso ne ne ntamate.
0: Ajo Peter e ye okunu nanso ne ne ntamate.
3: Ai ni mobie.
0: Me kan sama na achiro me yedifo. Ete me kan anya no kura wo so difo anya no kure. Eya no kura no wasi su pen. Cause ha ye radio akukuru akunyini ni ninti na etie. Ti bibia de dana kwam. Eya wo kuru na nyo ne oni wonto ne na ya den.
3: Sacha me ne na moi.
0: Ante wo wadi nka wo.
3: Ama wo na. Anu ndi anu papa kabeli.
0: Aha. Eti wawu ya na tia sana wako papa di Amerika nase mwi.
3: Kachai.
0: Oh, okay. Na wene ni jaya na diye ne siye. Wawu ukasa wadi ne jaya no diye ne siye. Ewo, mwaseti nimi.
3: Nimi vida.
0: What is say?
3: Ntoko esi tapa wantene su diye.
0: It's not that means as I say no ya wo dia beto no na enya nipa bi ma na koto ye.
3: Ah.
0: Eh ya wa wo kuna ne ne te
3: no. Eta chai. Na no. Na nta ko esi ta pa ha de. Apa ntinka.
0: Me pa cho meba. E free sir. One name Tamati and what
3: order?
0: As some are making ya, but trendy, mammy. A friend, so what a friend, mammy, a one hour was on
3: you.
0: Yammy, bear your wife. It is a friend, so one name Tamati and what all? Meba, a friend, so when the papa na make an assembly, would die yan or what all?
3: Na
0: dia wo ka ni se wo sika nu be dia me wo be yi wo firi wo because wo ka so ne na ja na se no eti ba bia wo de wo nam no ukura nyame na do na oti ase ye nyame na me se nyame na e dai
3: ndame na me ti ase
0: nyame na do na ati ase ye ba bia wo de wo nam me ye difo me kasunsu masam Enye biye wabi yika na mebeka because miye difo. Enye wabi yase na mebeka biye. Mekandwe nya meka chile me. Hey, mami, wo wa yanu wade? Wo yale?
3: Ah.
0: Mami.
3: Apa?
0: Ongo beto wate?
3: Amen.
0: Mese say?
3: Ongo beto me.
0: Mesisai.
3: Sene wamba tami.
0: Mesisai biem.
3: Sene wamba tami.
0: Ungu wate.
3: Wate.
0: efi a wuti mu no eya hwan bia
3: acha me amisi
0: wa ufi mo wa bua ni ye me kire wa bia wate me pese wu pie na wo kọ wo dan na ti wo mpoma no wo dan na wuti mu no wo kọ mpoma na ti na me kire wa dia bi wo ho me pese wu pie yɛde adeɛ akɔhyɛ wɔ mpoma n'akyi because ɛdan no a wɔda mefie baako wɔ akyiri a ɛno yɛ mɔɔ so enti ɛwura wɔ akyiri hɔ because ɛnipa ne mɔɔ saa dan no so mebi yɛdiifoɔ na meka asɛm kyerɛ wo nyɛ deɛ wɔreka na meka bi enti ɔdasani ne kwabrane afa akyire ade ade akwa akɔhyɛ hɔnom enti woyale deɛ bɛt ɛbɛ ɛfiri bɛɛ nansa ɛkɔ nie ɔho da biaa ɛduru anadwoa na wo ho hyehyew te sɛ deɛ gya yɛde gya agu wo so wɔ no gya gya gya
3: ɛnokorɛ saa adeɛ wɔndeɛ baa deɛ na ɔtwe nya makoma sɛ de bire de na ateɛ
0: ei
3: ɛhɔnam ɛhyehye me saa sɛ deɛ ɛtua me na ɛhyehye me
0: ɛyɛ meyɛ diifoɔ a diifoɔ ne duohunu kɛse kwan pie ne kɔ wo daa n'akyi na menkyerɛ wadeɛ wɔ hɔ pie ne kɔ wo daa n'akyi pie ne kɔ wo daa n'akyi pie ne kɔ wo daa n'akyi odiifoɔ abɛte bɛnsa na mete a meka sunsum mu ansa pie ne kɔ wo daa n'akyi Jimmy number, what would tell me, Jim? Mammy would let you one of my catch him so draw. Jimmy number, what would tell me, Jimmy number? Number near 0544 0544 80 0544 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 wo mpoma na ti
3: ah
0: mo wo se wo kwa yade na da ho
3: blog
0: blog bi da ho
3: ah
0: mo ayade ye sa blog kro na akwa kwa hunu se da ho no
3: ah
0: mu nufiri ho na tutu ade a se ho
3: ya so so fun no mam
0: aya hoya wo se wan na nso mu
3: ah baba mama
0: ah okay okay okay okay tutuwa tutuwa hono mwa tutu number ni ya 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44. Ewana wu tutu ono
3: cha cha
0: atutu 0543 29 44 80. Watere chere 0543 29 44 80 0543 29 44 80 yase di fu hunu bia na o tene nka mi hunu kase kwan ya wasofo ni bo mu hunu ya wasofo ni bo mu hunu so mu ntimi si kwan
3: na mi nyine nto ani ni afa
0: watu ade no ma me watu ade no
3: Jesus
0: hello
3: wo ya ade aboa ah pate
0: pate meba nya botra mame nya botra mame
3: ah kata ya mensa
0: meba meba mami nya wo tu ade no
3: papa
0: meba wo tu adie no
3: ah
0: wo tu adie na se ho
3: pete
0: pete
3: ah na se dia miensa fita miensa
0: ah wo se du ogina wo nche wo betime dia ma no
3: ah ya
0: fa ma no fa your friend say ya wa ho
3: kampacha
0: ah wo se wo ma mi tu adie ne wo hu no ho
3: pete pete ela se dia miensa
0: pete na se dia miensa
3: acha
0: pete ana sedia sai
3: yesa
0: yesa my goodness famo mami famo mami odifo abetena nsa na metem yesunsun nyuma sunsun nso so dia onyame da dia hello mami
3: papa
0: mami afedi wonu nso odifo ya abetena nsa ya abetena nsa
3: famo
0: jiwani wayo dai ajiwani Kato ya ya ya ya ya ya ya hey. Meba meba nya nya abotire mame nya abotire mame. Eye pete na sedie. Eka ho.
3: Dia me ansa. Ana se nuro bi gugu gugu ho.
0: Ana nuro bi ya dai.
3: E gugu gugu so.
0: Na wo wo dabe mo na nim sa dia we so wo da ti.
3: Dabe dabe papa.
0: Meba. Wo da wo da. Wo da wo da mo wo nim sa dia we e so wo mpoma ti.
3: Dabe
0: dabe. Etse wo enhye di fu ami hu na die te meka. Ese kwaya, eka wenka enwo so nsa ho.
3: Ebe kume.
0: Ozi ke be kume. Adi wo pe wo ku se. So, what do you say?
3: Wenya ne dan di fu.
0: Wo se wenya ne dan.
3: Ah.
0: Me ba kire wade am wo aye anya akoma wate ma abun to yam.
3: Ah.
0: Wo wonyiri.
3: Wo wonyiri me.
0: Wo wonyiri.
3: Ejiri me
0: tapa tapa bontisu tapa otu wo tapa wa tapa tapa me tia tapa fo nyina ade amaye ni sensi amawe uhunyiri
3: ejiri me o
0: ana wo ba ne kase wose wose eye pete ne sedie ana ase nro nro bi ya dai
3: ebuguso
0: ewurade ne buafo wate masrema dia ma wate ma me me se masrema ya dai
3: Adiama
0: me. Madiama wate.
3: Emi.
0: Me se madiama wanyame wasom.
3: Yaba. Me ni fani. Me ni nyina bo.
0: Wo we ni nyina ya dai.
3: Abo.
0: Adi. So mo zafo. Adi ye pe wo ko so we na bo. Mame.
3: Ifo.
0: Mama wo adwiri wo ho.
3: Mama wo adwiri me.
0: Na na wo ni mo se bibi. Adi e basa se sha wo da ti.
3: Nanka mada wakura.
0: Oh. Wape, wase nanka wabeda wakura kwa wakura. Kwa di dani meche ni pa kwa.
1: Omane huwa ye. Omane huwa ye deyi.
0: Ena, me wuna die weya mamu watu wono wahu. Mama wade, abuwa na utu yana ya adie. Na ebe dani yako ni pa kwa wano so wate. Ebe kwa misi be kwa ni pakura diye yi.
3: Emi.
0: E so na wunwa jo wate.
3: Apa.
0: Aha. E wlade na buafo. Yem fase da me wlade. Nyama huwa diye wate.
3: Ate.
0: Inti. Opanyini bi wachire gu ne yi. Ne sopu wa nimu. Ose nyama huwa diye. Nyama huwa diye. Nyama nkebi. Nyama huwa diye. Nyama huwa diye. Buafo niye wlade.
3: Emi.
0: Me tire wa die bia ma wo de aboa na ye wate.
3: Yo.
0: Tie me.
3: Ache me tie.
0: Pepraye. Pepraye wo hu.
3: Ah.
0: Praye a ye de prefi. Tuma kuma akonson, tu o wenya se kabomo.
3: Ah.
0: Tuma kuma akonson. Na sabi mpredia so obi ana obi tie mu odiri wonfa nchame paade na eso nchigum junso gum na fa praye ni gum na hwie gu aboa no so me pese aduro na no jo esai na medane mano wate Me men kan tro sa fa aboa no eto ka ma na fa ne sa adie sa fu bi e wase afa ne sa adie mfa ne bere men kan chero nya fa men nyene nkoye hwe pete me de ne kwe dai kan dia ne ka bia papa san ka ye ayi amokua na akrante dia me ka sa fa ne ye dai na pete de me de ne kwe dai Dunso gwa diem. Uwia tu praye maku maku mesisai. Ensong. Na efe gum. Na fako gwa buwa naso. Na pejatum naseno. Ye bodu na yesa adia na nitu okuna watu na. Dunso wa dunso agusu adia adia tumina wintibi. Ye uwia na obesie. Wa frame back watu na manfuo jina melana naso. Why?
4: Yeah. Yeah.
0: Uwia frame na manfuo jina melana naso.
4: Mate.
0: Na amamfo ya boma baso no dozo bo abe ebia na wo ka kire obi bia la wa yale
4: amfrewo
0: one frame me ebia ni yekuno ebia ni
4: yele
0: den yekuno ti wo adwiri wu
4: ha
0: me mwa na wo nka ho odifuo nie mitumira mikiresie odifuo mitumira mikiresie yase me kasa kwa na me betra radio we so kwa na radio we yatena so kwa me yimpa yansa na meba etinye de ohunu na mihunu mihunu de awrade kire me na maka de awrade ka yesunsumu asem enye de otiasie enso na meye de onyame tiasie enso na meye no awrade mu aye to me ye awrade papa ma mi nsere mu ode no ene de hia me mo mo mo 104.5 Diawa mo ya ma me receipt mo mo
1: you receipt well
0: and no pay hey I'm pay a beja e jonso na ejesi atam fo pompam panyan papa me da se obian sole ya kwa beto ho ya kwa beto ho abeto ho hen ahefa na abeto ho
1: o me no
0: zen feeling station ahin kuro kwa no so akwam ahin kuro kwa no so
1: ofri akom na akwa hinkru
0: ofri akom na akwa hinkru
1: owo akom ne ahinkru
0: ntem
1: zim police station no bi twa nchensin na chi
0: na tiwa papa na that means enipa ne befru car wo so amebra na ba
1: ko ahinkru
0: eh na no last week Tuesday woma maami bi ne ba bi ano wo frita kura de do mo ka eba wo sin so me kirekire no wo mu de eda wo mu tim to mo duru so amebra na ba to no eno wo fa makro
1: ekwai no
0: kononom afrancho ka ekwan no ene ene omo de ba eto omo du ze wono ma no was odifo zin feeling station a work and enie ene omo fa so obusa omo kra mo so omo hunu ayi ba bi etwa nchansen no na panyini bi gina wana mse manager no no no oso attacking nice na mse manager no no no gina

0: Osabema Yesu, Osabema Yesu, Osera. And I was an opay one quan a quan was idea sunny a bew. Now say was so a qua accordion tabanso. Now on another canyon, sir. What's your mind, Susan Penny? Tell me what you for, Pim Sambo for Daddy Acon, the Wakaba.
1: Adiana,
0: now boom to say.
1: Akroba diana da uruma oba diana di ababedri diana ayatum
0: the brother yasi da brother ye da hwe okwan e wo fidie so
1: okure
0: e don we ye don a woni atra fidie so mfinsha bepri ai e ye don a kise e brother don yu die e be si e sunness asigi na mu se ha na oba abetra
1: okure
0: fi don ko ti sima eduanan num e kode
1: ai
0: brand de biera ye wosu ni wasa sia sini na nimse no transfer fi die so
1: no kure
0: you say ye bra if di kesi waji aboso
1: ai
0: asantimai aye krado ye sia etie nyira e de kasa fi die ko dru biera e dru bana sa bredi e bi e nimse wo ba
1: ai
0: ye tuuri so akese wo kro yi mu jama pay into said ya tibia ne what one no de ni che kwada so a be hu
1: okre
0: so cha yibi ho
1: so for me che what ne
0: you were said you see corner to say
1: so for me che what you
0: for che so
1: te ubi o de na fidie dia to nyire bia me che na guru me che na nyadu said ya bere what ya kan se okusi owe ya no mpia wiya
0: baby
1: ansana bu akusi be pia wiya na BPSC asabe anisu obo abriku nsu anadwo aya na obriku su anadwo aya na echi edientia go chura masa chi abo abriku na se wo chi akoko ni na ya na de sie no fire se isana se abriku nsu anadwo edu ahoma chi na abriku su nsana breku bi su na bibi ye den ekusu anadwo bo ade bo ye na obo ma na ndisu obi ntimi na anadwo a ese ekyerese ebi a na woda ntem
0: ene
1: ni ate anase o how bi na ye den enyane no asabe ibanizi ya dokotu pampim bi okwaye mu a
0: edo tukuru
1: penisi ya tukuru ene mabafie ubi ohwe wagi amai mekira kwan na watwi mu nu anya me bia no abekumase penisi someone searchi abaya wodeseden a emto nsayem
0: tepi
1: inti yuduru brother say ya baabia me wo bia no abekumase abetenase e ma santi ma anya me so mfaso
0: abaso wa ma bawudiem
1: no kure
0: so ya chumeni ba
1: ya chumeni ba mpa na ene metena se wo kwada so kurukasi enim na matena mpani mfie wa ye twa ebani se nya danta ne danta e danta ne die po isia no na betene wo ntimi mfiri soro mafom ze betene firi fom ansan wo kwa ko soro enti die yade bia nyane no ya sebia to no ya yan se boafo asane boafo ni ho ne bena de me frena be kuma se kwada so be fidie we su amekani premi nkani prem fa se me die oba die sunsun ba me so na de me wura ngura mu kire me habama kire me dua nhini kire me dubna e fa de sayade osoro bofo na semene se muni dua na ba aha die monte
0: asabu ya die
1: eya motete ahaban ni bia mo yade ye no mo fansa die na no izikia yade iwo yade osoro nyankopon fra isaya ka chere isaya ko ka chere izikia se empa wa foro no onsi won hye ne fie nsamanse ye izikia edane na ichere fasuo wo chasi shui ejeti ye ne mpaibo kachira isaya sasa kwa kachira ni sema tini shu na huni nishu midi mfie dunu mekani mfie hu yadia na akano no ye kansa ye mpompo tiko pe brodu ma nidu ya abotu wa fa kosane ya de ti abra izikia woto no wose de na ye nsenkyere ne se ewrade na mahaba maso wosame ya de ti kanena ye ye mofra no ye mpanimfo no se ye bekosku a monsi ya sheduro a efe ne dudu ano pa uba ba bekosku a ba num bi ansa na wako ti sabre ya de bi wo ho a ya nye den
0: tridin
1: ya ntinidin
0: ntinidin
1: o dia ye timi twitwa ene ne hunu ne nyina ne anoa
0: nti
1: ne hunu na eka ho no kura ne ye yadesa
0: ye dru o dia hunu
1: obi ko nguram na se wanya banchia na bodi a otimi tete kwatema haban di bugu banche so
0: edane
1: maye noa ye bewo na atane bodi ye
0: dru na wudi
1: ye di aduane yo nanso ne ye den
0: ye dru
1: ye di dru nti ya die bi wo ha bra ye ye mofra ne ye hunu bi ya nti bi din
0: ku wure mna
1: obi akonwura mna hwere mu bi awo no no sha sha ti ye champo haban ti nunu ma haban ka bom posa
0: sum
1: sum pre ko pene kuro no na moja na twa
0: ne kura se ewu ase de besia ase de apam no champo
1: obi wo nipa bi asabe waton sam ntentan no ntimi nyai busiani a wonnim de kote jama haban ni nkomu de posa de fransa num prekope no ano no ensa te afiri nani so busi haba ma ye sebe bosom wan ka kire osa
0: ni na onim
1: onim ntia na de bia wa meto no wa bere wati agya so bia ya na ye wachi wade ye ndi ni se yamfant te
0: resem se haba bia wurisu
1: sana te
0: ne me pai
1: etia no pa wo bia na ntia bere ya na meto kese de ama ne se baby akọ ya wanwuru hwe ne nkyere sesa na baby atie ensa tie ne nyina nye pede bia dada enu tinem penisi ahemfu kyine ye no ohini bi kyine ye ba na ahemfu fro tie apakan mu ana tin apakan no ahemfu ne nyina ekobo edwaba ye momo ye mfu nyina ntra haba apakan mu nko
0: dibia nru ho
1: dibia nru baby awasa wotena apakan mu a wontimi ntena apakan mu
0: kyine kura bi di so
1: sanetie
0: bi susu
1: sanetie eti ya ne mpanisi kuro bi wa na ne kuro bi aba yeden abeto aso e kyerɛ wo sɛ wiase di brɛ no ya woni di soɔ ene kɔ ji amae de mu gwangwura mu ti aba ma tudua hini wai dubra de ye twuma yade bia tɔso wo sɛ wo nkɔ ba bia bia ebisɛ ba bia kokɔ duru ye no wana nte ba bi bebrebe de ye wo no ya ntimi anfa ho ade ankan wagye oyo ni bia kye brɛ bi mfie mi
0: de kwa na iko
1: sanetie brefie memfa haba manka wo me baba kyerɛ ma kyerɛ kwan na wanyira me po bi obi agye na tie bi afi nsɛm wo se ba bi apɛ bi afa me kɔ ano pɛ ibra me kata me ewu haba imbom tru ni pani dingu so me kyerɛ de na ma kɔ pɛn kwantana mfa pem so ati se kuntunu ye hwɛ ba bi nipa ne hyɛ hona be hunu sampa se obi so otosun sura de ne wose wontwi a kirebere ne premere timi yedan
0: edan
1: ne ka sabua sunsun ne yedan eni eni
0: te buru kwasea
1: de wonni bie ne kamafo ne osoro bofo no obi a wonni bie
0: kamafo de osoro nya
1: osoro ne osoro nyankopon ebisa wonni bi eti de wo sabe wo wo kawa no esene se wonni bi ntini wo wo kawa na fa wo nsantam edi akwakofo wa batiri eji kawa na fru wa batiri nanso so ye nyi kawa mfiri ni pa wa batiri da na mpani se patapa pio to ne yedede ai
0: ah ye magro
1: ye ngro
0: ye roswa ye roswa
1: ye ngro na ni breso
0: ni breso ye ngro
1: yedi ahode ngro
0: ah
1: eti sofo obi agi obi ade afri ni se mo se ba bi apa bi afa me ko wutimi mi ntia
0: nanso obi so ho
1: to fati de mitire yase
0: so utimi mo biso timi
1: obi sabe na sase obi ji na sase afi ni nsam wo hie ni mo bro wa titi ni mo nwe mu kwato asase wo sikani asase betu kro ne san se woni mu nipa woni mu nipa na wo sikanti wo ni sika e ji ade no wo no otimi se kwan ya me didi pa yi fa so enye na so ni sika ni nipa woni mu wo mu nti no wo ji ade na afi ni nsam
0: obi peso wo ji bi na so amfa
1: asabe pani owo nwura mna bi pani atifie bi ni nwura eto di asam na koma bi na sanye ya brage amaimanim ye fanya nsuo ma wo ehwe de besiye
0: dro bi a ha bun na yire epreso ba ji bi no
1: eh ade na siye
0: ana
1: ade na siye
0: na nso bi kon fa so mu ji ye na bot die no o mu suwi
1: sanate eti dro ba bi a entra se nya honhon kasa me die de me nkoba bi a biem ja bi o wo dro he ehe no wako oba na moja tu ni fishe do sema 90 for 12 years
0: nanso
1: na hwere me nie ma nyina nanso pani ya mate ne ngai meko me nko kama sem meko so ni mukeke ni wogidie etu obi teji ama me nka ya na bibi kasa kire odie ntia bibi na e kasa kire no e kire wo se kome na nan ho na me fa ne nsa so aboa wo etu bi so obi ji wadie bi afiri wo nsa obi wo obi ji wo yire na ni da ho pa wo
0: wo o
1: se sa wo yire nie
0: ehia wonja
1: dan so ase bi wo sika kire wo nti me kire afiri wo nsa mu ania ma nko ye ma wo nti me kire afiri wo nsa mu
0: na me be ma
1: wo die bra manim sa die ma wo ye be ma no eye mi enu pe ana me boa sa be ma so ye be ma anya ne ma mi enu pe
0: sika wo nsa mu
1: ana de ye
0: ne tedua ina so besin trasi
1: eti sa wo kona oba no ho no ne tedua na nsore ya sa die afa die besie
0: kunu
1: so fa tri bi kire ase do ba bi a ni panimfo ka sam se so o bi to bu otwasuo frawa ne mpafe ne ba dai
0: ba nso
1: e ba etu obi a obi atoyade bi dia man na wana nte ba bi beberebe ayare hwamba sabe obi timi hwa wadwuma a wo ye ho keke e ko ba bi se ni pass mesi e pa sabo dana ne yare fo na ni di bra na ekuta no no me na enya dai
0: me bi dia
1: e bra me so
0: abra wo nya wo
1: abra nipa no nya wo bone
0: ti se ne ho ehi
1: ye tie ne ye wo
0: ne ho ehi
1: abra nipa no nya wo bone
0: ne ho ehi
1: obi ware ya ware a efe obi tibi tansa nya me me ba ne ye ware no na wo hia ni wo ba ani ya ware ne dia wo pa efe na wo me ne nya bi da nipa na kwa wo so beburu be du
0: na wadi ya ko no ne ne fenti me se no
1: me tofo
0: me kwa ko jia dia tu ne ye funu
1: Obema bi asabi wo hunu sa busua mabɔ. Tena sesɛ me fie mabɔ. Ye tu America kofia, ye nya ba bi na. Agya dom me kakra. Ma me nkɔ ye pie mienu pie mien sɛ bi nsia busua mu. Na sɛ ye kɔ ye kia. Ye nya ba bi de atua to. Ne bɔ ne ni. Ni pa sha sɛ sɛ wo si dan na pɛ.
0: Na wo sha yare, wo sha yare ye.
1: E busua sɛ ma wo si. Ye de yare ato so.
0: Bo je ni monya.
1: Obaji ani monyam. Nka sabe ya dan na wo sisi fie won, wo wu ade beko.
0: Ne mo amu.
1: Enka fie ho.
0: Enye ni monyam hye bomo.
1: Na sani pa na wo si dan ya si fie ni sabe ya dan ni nyina wo betiba dam.
0: Mhm. Enye ni monyam hye.
1: Enye ni monyam hye. Enti wo busua fie eya fa. Sa wo bi twam wo se sani pasmas na busua fie ni a enti e bi nkan.
0: Se akwa nu ofri.
1: E bi nkan.
0: Si dan si kro imu.
1: Na susu fie be ye timi tena sese. Ye mane nsimwe ye be ku no. Ah. Sofo ano pa wo bia yade yare bi atono so so mbese me hunu nipa wo ye me saa me ba twa ma kya kwan bramanim do se panin tam ye wuade ne de ye ade ne dane ko nipa wo ye ye so no na e da wo so bi hwane me pese mbeye bi obi di yare bi atono me ba so ma nan tie ma me hu sika nyina sa me last ni ye me di aba wanim yesu sumu tie ma be se wo bi na sabe okoto yade ndi ma me a sa eta
0: oso
1: bi hwe no hunu sa de tie obi akonsku abubu abodiri nyina na sabia musabia kusabia nyaado adwuma efa na adwuma onye bi nye
0: bi kura brebebrebe nyina na de sue bebebe no eta ne yarefo
1: sa ne tie ma me bi oba manimo se difo me ba ye manager wo bank bi ya mintimi money di wa fidie so na so wagi ni pa bi ara na wadane sabiam
0: ebi man de win sa e man mobra
1: no man sasa adwuma ya man letter dudo aye pese yi na di ti aman boa me
0: eso bor ho modi
1: eso suni pani ni made ya
0: bor ho modi
1: tenasea bibia ni ho na so ya dan ne kwensani
0: ha enye honam asem
1: enye honam asem
0: ye koso ni nyina onya
1: oba ta bi tifie so fisa fie bo ne ba ye abriwa tie tite ni ma wuro mu hwe ne mama ne makoko duru ba bi ene wo sofu ko hwini bia ka kire maame ne masa maame ne ye baifu amene popo obo na suo na na wada su kache
0: I rejected.
1: Ya fane ya kwe. Na mi bi ba mani mo se difo. Me ma me tometi kuma se dwom tontoma.
0: Hwe me ma.
1: Me ntimi anya japade me hwe me ma me nsa. Wo mu nyina kodwa bro kire ma mu. Nkwa na bobra be se fie kuma na asi fie ma me amu na me te wa bu akwa. Okwa ware ya pe me yiri se me ya beifo.
0: Tuno.
1: Me bai fra bro kire ba ya. Wa me pa me fifie ho. Same kwa kurase kurase so dan nyina ya che obi anim obi a wodan anim dan nyina ya ma me ko ba bia me ni ba bia me kro odi for sabre me da kitchen ba bia ye aduane
0: adan
1: kan ya be bom ani na mi su bibi sa se sabe bibi an kwa kapa pa so fun timi nyi grede
0: bi
1: eti adia na kwati baire na huma mu ama timi ambo eti nya sofu sofu busuo ni bi na kwa ka kire abrantia me yere sai na se ya be ifo
0: bo beyi
1: na ka sabe obi ya be ifo ya bo no huna mu
0: beyi se huma
1: de ye na huhumu eti wo difo na se wo se wa benia ana na woni baye ni zia ni
0: utuo
1: Asabi ya musabi ya kusabi ya nyado Ye free boy ba yifuwa tuwe Wano wa se ba yifuwa na mwura kura bubuda
0: Mwuda biya
1: Sofu ya tini yeye kanyase Ntudu ba biya ya mfano kura ni nyadai Ntudu ba biya da Na wajie ntimi nyajuma Kristo ba ya nuhuhumfi na waho Na hile juma
0: Nasu utu wa on
1: Utu wa mwono wabu ya dai
0: Etu
1: Wabu tu
0: Tu wa mfri wa
1: Na wawu diyama suda ya nuwabini wada Ubekwa kwa kwa jia kwa nchila kwa swani ya maduduo Egu utiliso Adia besa ube kwa no saada ni kwa ni tumi ni kwa ni ubabeda kesie Brami mfaa haba mankamu Ubede ukawa suu ntuya Brami nchila wa diena ye Uini pebi ya bwane damu Ebusu ya Ultimi makufuwa nchile damu fo Ebusu ya brabi jina mano Sadebi ebi ya duru hidie Mansodia ni mguasia ya kame Mitini difu jia mai Ila makachila use Mitia haba ma Idiye kuma wo ya dwuma bi wo pe bampo wo dwuma ni pese ya yade ne to dwuma no so baba ba bi a duru no sa wo ya hoho obi de wo sekan odi bedwa nanka ba bi a duru asempa na meka kire wo because ba bi a wo ya dwuma no wo store na wo dia wo ne ne bo ho no e ka no nko nanka wo kokora ya ntwa wa de ba kokora etu ano timi ko ba bi sa me ko twie dwuma ni nyina ba me nko am sai na ba go fo didi Sofa tije michele ya se.
0: Chupa.
1: Ete no pay wana nti ya bre. Uya wadwe se wun kobe biya biya. Mino ya kene. Ebu se diya wakunu wuhuni mprenu. Sabi kwa se ni duya yinti ya su mprenu. Uti ya kumya so. Ubi pesa sabi wadana wa yarefu. Nana wotena se. Ah. Ewa se wukonyana wote sono.
0: Sorry.
1: Sorry ma. Sa ya mpasa wukonyana wote sote kanyi padia. Na se ya wuna nanu mkonya wafafu mkonya. Enu wababe tena sudi ya. Enye tumi ya wakonya na hono.
0: Ewa
1: se edibu wa wo. Ewa siye free tumi ni jina wachi.
0: Ta wachi buwa wo.
1: Na ta wachi buwa wo. Wana kachila wase ya mwane. Uni mwane na eni mpapa. A Kristo ni buwa ten. Eje ni pa. Mese. Wati ya kunyaso. Uye wahene. Uye dikrobi. Uye brimpombi. Wati ya kunyaso. Wabi pesu wati ya riebam. Papa. Entenase, ene, mechilo mifia
0: ho. Mkumyani intimi nimo.
1: Swari bra. Bra ya mfe mkumyani sun sumine ya mkumyani nimo no.
0: Ilimao.
1: Enta wachi. Ti waswa ya mpeman, waswa niye hwedi yebisiye. Hona abu usampa. Se amagabi ni amagabi shia. Yehuna maga wa yede.
0: Yuhu.
1: Wa yuhoho. Miti manu usi. Memu wako akutie mpeni mfobia kosem. Na wati wa madansiye. Na mechilo mechila kwain. Ene, miwo kumase. Maba. Obi bia wo hwehwe mi biara maba fie ntia ne metena se okuma se kwa da so me wo SD hospital no me wo na chipe pacho team ye wo team fi nkan mamu nkokko asante a chemagogo obogu afija se kononggo sa kwan ni su nyinada furuka e be kuma se ba bia be sie e ye tag junction e ma bru fi
0: e ye kwame nkuma su
1: kwame nkuma su ya pon kase ne tag junction si Usi pe, osi ope kaa ebe buwa kwa Froka ni biwa dije ba Ufru bi pe, osi mesi kwa ada so
0: SD
1: hospital junction
0: So why traffic light this time?
1: Sanity
0: Where traffic light?
1: Traffic light oho Wana efri mampone mamponteni ye gila kwa nshu wa yeba no Ene benata adia chie wye Froka ebe kumase Entina senja meye na maye na yeni menye anye nenam Ufroka ebe kumase ya baby ya ube siya shuwa me run about Wana efri mekru, efrancho, ebuwa hon, efeso neba, techima ya bafuwa nkinkesu. Mwa mufri sakwa nisu nina abirabesi suwa mirwana baotu. Uju suwa mirwana baotu na usi ya kajina ho. Tuobia waka na msuwa mirwana baotu nisubia usi ya kajina ho. Mwusi ya payebu ya kwa tano so, esu ya buwa, afroka nibi. Ufru bi pe, kacha driver, anasa driver, mesi kwa ada so. SD Hospital Junction. Emebure mfi. Wana efri ato usu side na eba. Sera suwa putuwa ja jache pram so konta siya deja fuka ebe kumase bebi ya wakana nam eye fene say high school junction to do high school junction kache driver se driver simu high school heya osi wa wo de hwun sani fa hoye station wea station wo wea station wa wo so peka e ba bu akwa furubi aso besi kwada so sd hospital junction wona fi bu ase dun kwa yam fre bugo so manso na eba furuka e ba kumase me patwa wo furuka e ba kumase a wo so so ba bia wo besi ye no sabe eho eye g run about eho na wo so ka na konfanochi kudu g na wo si a ho so ka gina wo a ye pai ebu akwata no so su ebu afuru bi
0: ombe ye ebu ase manso
1: be pai sanete wo mu nyinara brabesi g run about eho na g ho aka gina wo a ye pai ebu akwa tano so su ebu afuru bi wo furu bi aso besi kwada so sd hospital junction na unya besi kwada so sd junction so ba bi aka ne besi wo no wo si free ka ni mu si ya pe hwa wo nsanifa Ubon sa filling station bi si kwan na ho twan. Filling station ni si wonsani fa so. Usi free car mu a usi ya hwe wonsani fa. Ba bi a filling station ni si ye no hwe filling station ni nchan. Petrol station ni nchan. Kota kwan ni sane ba form no. Sane ebra form. Na usane ba form ho a. Ba bi a kota na pem no. Eho bisa se wo pe honorable store. Wona ye bugabuga no. Bisa ho se me pe honorable store. Kosi honorable so kacho honorable se honorable. Kire me efie no aye ya sori ewo no.
2: Wata je me kire kwan ni ye. Na enano pei eho na maintenance aye adwuma. Kwada so SD hospital ne chi. Pato tie mi ye. Kwada so SD hospital no ne chi. Enti obi a wasi wo SD hospital junction no so kwada so bia no. Wonya si free car mu si ya ene hospital junction no so traffic light wo ho. Enti wonya si traffic light na se pe wo de ahwe won sani fa. Wo se ko ta kwan na make ne isane ba won sani fa so isane ba from wo mi ye. emisa obi a wudi esane kwan no ebra fom bra bedru ba bia kota na pem no ube dru ba bia kota na pem na agina

0: nonsia bo watom 106.3 shira 104.5 ya affiliate o memu ani ama hodo so manfo ano pe yamam wache ama makwa ban samodo ensa so so ni asin konwa de bramo na ensam no de di mu akotene ebi ene se edom kuma wo memra se biafie wo ba no deni yera Alexander Afenyo Market de atudwa se wono no sabe one sabe jamfia oda gold border no enni manso bia ntia do homa bia so nemum omen asem no pempem wo sere pe se ti bia no e wo se ye kanasa na ye de chichiro man no
1: na ye do be ko hospital kesepa ye fe no UGMC wo se nipa bi be bo amane ese aya sabia no ko na nkite sika no wasem ye meje se sedan ye mu age se watue sika aya sabia ne de nkata ba bo nti chire se no kra bia ni sansem nim
0: ena no ada FDF wo ko che to fi bia ya ne se jot na emu nkomo ne bisa sa na ya na ye den na de ne be wro man nim wi ansa na mo se yakoche na ye kwoshino no no ka ho asemo a pani oda FDF ano kan ne se omen ya hye so no agogo papa na pani bi o ho ho mambo nsem so a kire se sa asem ne yanhwe ne yanka ni ya debi enkwan befie bo
1: na ye betie se wo MPP amanyokwadu ma wo se adwa na beto na pani ba kwa wo pre ye dwom tena di bia no ye chemantie jako wo se o man pani dada kufu jina ne so besem fie so ni ese sa chema kansi de wofa de ho enkosi manu anti ene wabeyin
0: we ene nsama odo bi editi anopaye de besu mo kan ho Facebook adom 106.3 FM na fi YouTube na nsam no ye mfa nsom we
1: na enyuma ko bi na egochi drum go super xp wo filia wo be filisa eye fa nwa ebo injima ne tiapo inte abibia bedru goal akoto fa nwo no ya chom so super xp ne mom kai se ene de ya na fa nwo bo no mse kosoro eh tu kwa no ya hobo aso aka ho na franco trading enterprise e bad mobile phone ye ho asesisa eye franco trading home appliances a wo dro nyina bi super papa ya de border for be hodna benya no kona kwaje wo de eco bank the pan african bank ene adwadefo nyina sika sema gina ye ene so de ho kodro Eko bank intia, wosu ya busumi ya juma, eko bank woyi wubu, wasibra, bebia kante no, for katu ya nafa honum, bisi ya bia wuhi ya wasabeka, kwa dee bebia sukuna wachi imunyi na au, yesikasem, kwa eko bank na wasisepa, ye back to school wasabeka. Thanks to you computer clinic, ayarisa biya die, wani ayarisa fie, na enye bebia na kwa unya ayarisa, nubeko tuye sika boom, ayarisa nusa wansanka, sikano ase, na soko thanks to you computer clinic, kwa dutuwa fidie so, eska ni pedua no ehye bebia yade ne se ne yade a etete wo no de dro kamwa e yetata hwo tu yade na se nti yade na se yarsa na wo pedia fo ni echemu e wo ho na DBS roofing e yeden so bonye ma na DBS e wo tonton papa ene ji sem ne se enam ne papa wo de ma wo nyina no etese afebo na de bedi juma wo so ban so a wo sama 10% discounter wo nyo bebia ji se DBS nti yeden so bonye ma wo hiade a aye DBS roofing ene waso ko na kwa jade pa ede kwa bodan so ene makwe nebo ye chidom edi ya meme jeso ene abena pokuwa ahwenye
0: ya na de toma nansosu obedi ya ubiya ya feme na nansayi ampofuwe jay na yenshen seminasi ya shasya ya shasya ede free eye food and drugs authority nano na wapyewe ye wano mwko chire tofibia ya nyono nese jot ya di ya bebi aso se mkwada ento no montafe na adia ese FDFo abufuo ne se de ese ya no wanhwe yie na kwada ekoto na wo fe ho no wo suya se de sidi di jotro sha na nti wo chine bu ko hunu jotro a na adwe men se tofe ne bi afi wo decide sa no ahye ama ne si nyina ahye na anamontu a no mu tuo no nkomodie a ye bisa FDA bra wo no mo che sa die na wo tu ho na mo ene wo mpeni mpa ba ko jima ma odonko ene se de bi aya na ye den yinim se okwe porto a every four ho immigration fo nie custom fo nie standard authority fo nie ansan national security fo ite den na sane man nyina timi twifa eba bewura oman mu ema ebe wi akire no se ya kwakwako ye nsempi nsan na every four akobɔ kire kwakwako ku sane man ntwi wo man hu na nanka enenam kuro no mu a na sasemi na mama ejima modonko ede twi adim se he omen yahye so bebree wo hono mu a sebe ambambo ne nseda ncp ncita papa ene ye wahye bi wo men mu a amamfo fa so bewro men mu a bia hokra no ene ba bia ani ehyeda wo ntiyade a wo se me ani ko ho sasemi ena dr paul boati a no yo bi ya ambambo ehu nsem mu enimdefo e kire se oman we ya grogro ni ma bi ho ate na nyankopon kra ne tore bia ya oboa e wo ya ambambo mu ntisa anka enkwan afa ye boda Oye se se omeya kwa kwa kwa dani tise bola su. Ubiya soso bibiya no deba bigum. Esa nse ya shenu yenti mingire so pampe. Na febe biya anbambo wakura no sukurana. Eja. Ama fuwa saa mkwa yenti no. Ena amana kwa kwa kwa kwa yisa. Yenti yense mwa pobu wate edi tujaribu.
2: Enti nazumi se wamu wa mjejuma huni na ayo oki. Nebiya officer ba kwa yeso obe compromise. Obe jia de

0: preko
1: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem strong ko.
2: This advert is FDA approved.
3: Asua kwabena sije kan yampa wasio nipa nye asua ubu onie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukwa na sua ya onye afarebo by force onkasa tonku toye omaloto number onye fesika bagiska obi a opese o yesika ni no ya bia wo hia nipa dio nupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba bedase enye fesika bagiska so adjuma mu na ade benyo ana benya no fomo wo dase wa yesika ni upe motia dia ya adjuma ana antuma stroke adam moja so asitire yade e upekunu anasa upawo yabodua anasa yatuo atwifare na yawo na nkoda anasa honama ni yade na nko a uba asuo numa tete wodisra so aneko ana wudobna da oyo batankase a wahunu nyankane akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
4: minya mi didu ana maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so aso
3: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wunsani faso uba wunsabo komso ana afena homatrufo iso
4: 0243134535
5: and 0557 6675 10

0: ewuradie ne biema no na me bompa dra pane to ase egu metuma so e bi se metuma ewuradie ne biema no wo ma bompa onka fomo ne nkwa na nyina onka fomo ne nkwa na nyina ewo yesu do bompa bia no pa bompa bompa shore bere bere ba wa pane to ase egu isu bia wo se ewuradie nyakopon ne biema no na me bompa wa pane to ase egu isu bia ewuradie bompa bompa bompa na tu asubia du subia ewo ya subema onka fomo ewo ya subema onka fomo yereba yereba yereba yereba yereba yereba yereba bompa bompa shaya telebelebe yana telebe na ba telebe ba telebe na ba roba na telebe ba yelebe roba na telebe ba roba na
1: Jesus, Jesus, Jesus Christ.
0: If you are born, pirate, you are a do a pan at twice a good jumaso, or what ten of an opan at twice a good jumaso, so more juma and solida, or more yamuma and solida, se for more edia, on cow daneda, on cow daneda, on cow for more daneda,
1: amen,
0: we yes, so demo, on cow yes, so demo,
1: amen,
0: this on boom cow for more. Daneda
1: amen
0: ewo ya so demo ewo ya so demo afrika se urade mi nyankopon o ka se urade nyankopon
1: urade
0: nyankopon do me kone me ba
1: urade me kone me ba
0: o do ne me ko ene me ba
1: urade me ko ene me ba
0: bedo no aso ne so ritia me
1: no aso ne so
0: urade
1: e
0: bia mana bom pa ewa de dan ho ati ewa de dan ati
1: ne
0: kuna ni ma se ka se urade e bia mana bom pa do ne me ko
1: o
0: san me ba
1: ewradie
0: me bom ensemo na me bom pa ewradie tanedi ne gune ni mase ewradie tanedi ne gune ni mase ewo ya sede bom pa bi an baba sede be ha ba bom pa bom pa
1: ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya pala ya p